هندوستانی سلاندی طرف جنسا موجه ہے و من نکلون دے سارے حق اپنے ہتھ وچ لے لے اس چڑیانتر وچ اس کا سب تو بڑا سلاکار تھی اس کا چھوٹا پتر سنجے گاندھی جس نے اگلا